0: comme une fois.
1: Ouais, c'est vrai, je le crois, que devenir comme moi. Bidoub bidoub dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab d